0: iniciamos o maquetón en los 40, amigos de Ose, con Muay Thai. O primeiro single do novo de unha banda do Morraso, eles son de Lely Kellys, dous anos currando para presentarnos esta nova etapa, ose, aquí no maquetón, que ademais van a trasladar aos directos o próximo venres día 16 nun local espectacular en Cangas que facía falta, o Adro, e tamén estarán o sábado 17 en Pontareas no JJ Copas. Temos aquí no estudio central ao noso querido Toño Nogueira, o vocalista desta banda espectacular que chega dende o Morraso, dende Moaña. Que tal, Toño, como estás?
1: Hola, Salva, que canto placer tempo, estar aquí.
0: Canto tempo, que liadas fai moitísimos anos, porque hai que decir que o grupo se formou por alá polo ano 2016.
1: Sí, vamos a... cubrimos décadas xa.
0: Sí.
1: Empezamos contigo e aquí estamos de volta.
0: Aquí estamos de volta. Está acompañándote Dani Bravo, baixista, que tal?
2: Hola.
0: Non nos poden acompañar Morto Rodríguez Berto, que é o guitarrista, Juan Mahóns, que é outro guitarra. Tampouco está por aí Curto Batería, que están traballando, os pillamos aí de fin de semana de traballo, pero nos estamos aquí puntuales a nosa cita. Escoitábamos este Muay Thai, estamos escoitando de fondo cancións incluídas neste novo disco que tras Conga Monga, do ano 2019, A Cholar a Canga, no ano 2022, neste 2026, e tras dous anos de traballo, como decía, ahora nos ides a contar, novo disco que levará por título...
1: Perdón. Así, sona cortante un pouco, pero chamase Perdón.
0: Perdón por que? A ver, contad.
1: Por todos estes anos que botamos aquí dando voltas por Galicia, por máis alá de Galicia, que cometemos erros, como todos, fixemos ya alguna falcatruada que outra...
2: Quedaron moitos cadáveres pelo camino.
0: Bueno, nita mal. Bueno, hai que decir que no ano 2025 estabades en salas de verán, no Pénjamo, estiveste, desnobrisa, Chiringo, sí. E me imagino que alguna destas cancións estaba sonando, porque Anaísa é unha canción que ten casi dous anos, pero como foi ese proceso de decidir que con Berkami iba a desfacer ese micro mecenazgo donde os mecenas apostan por Lely Kellys, se poden levar pois ese vinilo, esas camisetas, esas entradas para os concertos. En que momento decidides, por un lado, imos a facer unha aposta para que aposten por nós, os que nos siguen, por outro lado tamén, como foi ese proceso de grabación e de producción, porque aí tamén traballaste desde entre dous estudios, se foi un traballo, por iso se dilatou tanto destes dous anos. Contádenos.
1: A ver, nos tiñamos presente que había moita xente seguíndonos, aínda que nos levábamos un tempo así non estando moi presentes en redes sociais e tal, pero sabíamos que había xente que quería pois saber de do que estábamos facendo, do que viñan sendo as nosas inquietudes no rock and roll, pero claro, como todos os que pasan por aquí sabemos que montar un disco, montar unha xira, montar un tal

0: dar un tal con leva riscos e custos moi altos, dixemos, mira, pois si os nosos seguidores queren saber de nós, nós queremos saber deles. Aínda que é un pouco arriscado facer isto, pensamos, bueno, pois vamos a ver se ofrecéndolles a idea que temos, eles entenden que nos validan e din que pa diante. Cando a priori fixemos o do Berkami, que era a ver se o micromecenazgo funcionaba, dixemos, bueno, se isto sale mal, vamos parecer uns pringaos. Pero en cousa de dúas semanas o cousa arrancou, empezou a aparecer xente de debaixo das pedras e foi, a verdade, que moi reconfortante e moi guai que aparecera xente que quere seguir escoitando rock and roll por parte desta banda no morrazo.
1: A reacción de Lelly Kelly, unha banda mítica no morrazo, temos un montón de bandas porque estamos, eu creo que con moi boa saúde de rock en galego, porque temos un montón de bandas como Sexeria, Arritmia, Lisdexia, Rebelión do Inframundo, podemos empezar a sacar aquí un montón de grupos. Dani, como foi ese proceso de composición, de decir, xa temos os temas que queremos neste perdón, e nos metemos a gravar, e como facemos, e quen grava, produce, masteriza e fai todo este chollo?
2: Sí, no, claro, en estes dous anos que levamos no proxecto novo, primeiro, claro, hubo que buscar unha, como un camiño entre todos, de a onde va, a onde quería ir os Lelly Kellys, cale o noso seguinte paso da banda. Obviamente rock and roll, pero sempre somos cinco, todos pensamos de unha maneira, pero sempre al final chegamos a un acordo. Entonces o seu proceso compositivo foi bastante longo tamén, hubo moitos descartes, e logo, claro, logo buscar un sitio onde estuviéramos cómodos grabando. Estuvimos valorando varios sitios e demais, tiñamos un contacto común, que era Anxo Soaje, que ten un home studio, Monolith Room. Fomos ali e moi ben, o tipo pues, un crack, a nivel técnico impresionante, e fixemos un disco pues, o clásico, pues, grabando por pistas, tal, tranquilos, tal, non sei que. Que pasa? Que foi dilatándose un pouco, porque Anxo é un tío que traballa moi serio, sempre busca que todo este perfecto, a perfección ao máximo, e nos somos punkis, entonces foi como un golpe de realidade de ostra, e non somos punkis, pero bueno, vimos moi ben como aprendizase. Supostamente íbamos a gravar solo esas cancións, chegamos ao punto de que como quedou un pouco coso, ¿no?, que necesitábamos algo máis fresco. Entonces nunha locura de un fin de semana, pues, mira, vamos a gravar 4 ou 5 cancións máis. Pois en cuestión de nada, en un mes, compusimos 4 ou 5 temas máis, a excusa e a sonora. En este caso grabámoslo en directo, estuvimos con Javier Bícalo, foi unha experiencia increíble.
0: Un parque de atracciones.
2: Un parque de atracciones, foi increíble, de verdad que a experiencia foi brutal, brutal. Entonces teníamos como unha parte do disco grabado en directo, outra parte grabado en estudio máis clásico. E decidimos pues, juntar os dous proxectos, sin cada un este vinilo que vamos a sacar o 16 de outubro, que é como perdón, e a cara B é como fálame sempre. Fálame sempre, como pedimos perdón, pero fálame sempre.
3: Efectivamente, si nos cruzamos non me torzas a mirada, ¿no?
1: Eso decía Toño, ese rollo punk que levamos a temática das letras, a que nos sumersimos en este punto, Toño. Irónicos, punzantes, punkis, en definitiva, sempre ese rollo transgresor, vais un sons, unhas atmósferas roqueiras, que o enchen todo, incluso diría eu moi stoner, sona o sí, que estamos escuitando nesta etapa nova de Lelly Kellys.
0: Sen dúbida, sí. De feito, é unha das cousas que falamos cando estábamos compoñendo as cancións novas, que sí que sempre, pois, penso que a xente nos identificaba con un rollo de, vale, estos están de coña e dalles igual todo, están de festa e queren solo festa. E dixemos, bueno, vale, si sí, queremos festa e seguimos querendo festa, aquí non nos para nadie. Pois hai cousas que queremos decir, que pensamos, que sentimos, que nestas cancións penso que sen perder un pouco esa estética de decir as cousas como nos salen, nesas mesmas mensaxes está implícito pois, temas máis profundos. É dicir, que estamos en contra das injustizas, estamos en contra de que a xente xulgue a outras persoas simplemente lendo a portada, que por exemplo Muay Thai fala disso, de que estamos todo o día que dir a min mírame pola rúa ou mírame no meu barrio e dir este tío é así, e a min non me coñece nin Dios, ninguén sabe como son eu, prácticamente nadie.
1: Sí, pero nesta sociedade ademais onde a xente está inmersa, metida nesas redes sociais, non, onde todo é superficial, está por riba de todo demais, e que vos nas cancións sades punzantes, ácidos, e de alguma maneira de forma irónica como a sempre, a veces un pouco tamén máis directa, o reflexedes está maravilloso, porque ademais hai que ter ese punto provocador que nos encanta dos Lelly Kellys, porque dos directos falaremos despois. Imos a escoitar a Nai, que é unha das cancións, o segundo single, que curiosamente é da primeira etapa da grabación deste disco de Perdón, con Anxo en Cangas, que ten un videoclip espectacular. Como foi o proceso creativo dese videoclip? E sobre todo, tamén contanos, Toño, Dani, contadenos os dous, de que vai o tema.
0: A ver, este segundo single parte dunha reunión ou na praia ou no ensaio, dicindo, a ver, Serrat ten Lucía, Outro ten María, outro ten Carmen, e nos queremos dedicarlle unha canción a unha rapaza, pero sin facer unha balada pop, nin unha balada tal. Entón, chavales, unha tía que nos caia guai, que sexa
2: espectacular,
0: que sexa unha persoa que mereza de verdade facerlle unha canción en unha festa. E a Anaí, unha rapaza de Moaña, que un sol de persoa, que son unha risa sempre con

0: daquela. E dixemos, mira, Anaí, ademais Anaí está metida no mundo folky, toca pandeireta e tal. E das a casualidade de que Anxo Lorenzo, gaiteiro histórico de
1: un mestre, Moña,
0: un mestre leva nas Lorenzo. Súas xiras Anaí con, bueno, nas súas xiras hubo determinados desplazamentos a Anaí con él. E dixemos, bueno, pois aquí casi que me deron o pé para facerlle unha letra a Anaí, unha letra de amor, pero unha letra de amor sobre que o que queres ti, Anaí, que eu traio cho pa ti. E saliu esta idea. Ao principio dixemos, bueno, vamos a tirarlle a caña a Anxo Lorenzo, que nos vai mandar o carallo, seguro. Pero ao final,
2: todo Anxo, contrario,
0: Anxo
2: contrario.
0: Tamén
2: é un amor, unha persoa. Todo que ten un dacho é impresionante.
3: Pois sí, Anxo Lorenzo, premio da música Maquetón pola súa trayectoria xa fai algúns anos, que recollía na sala Radar. Primo de Budiño, é dicir, hai moita interconexión aí no morrazo un pouco con todos. Un dos grandes, e a gaita lle queda de maravilla ademais neste tema, porque son as guitarras e a intensidade roqueira co rollo máis tradi, imos a decir, de Anxo Lorenzo, que é unha miscelánea perfecta. E o tema de Anaí, dedicado a Ana, Ana de Moaña. Escoitámola, a volta falamos dos concertos que tedes programados o próximo fin de semana de presentación deste Perdón. O venres 16, lembramos, no Adro en Cangas, ao lado da vosa casa. E vos ides un poquinho máis lonxe o sábado o JJ Copas de Pontareas, tamén zona roqueira e guerrilleira. Isto é Anaí, eles, de Leli Kelly, xoxe aquí no Maquetón.

0: Rayazo Sónico con The Lely Kelly Soseno Maquetón presentándonos, perdón, o seu terceiro gran disco. O sea, aquí hasta 6 da tarde estamos compartindo toda a música galega e eles veñendo morrazo. Lembro aqueles primeiros concertos de Lely Kelly con ese poncho toño aí sin nada por debaixo. Non me lembro, fora nunha sala aquí onde está ahora a sala Master Club, creo recordar que fora un directo que fixerades aí. Non te lembras?
1: Uno reserva,
0: uno una reserva rock, sí, a verdade que esa fai algúns anos,
1: pero son foron anos maravillosos dos que non lembro nada.
0: Pero bueno, os que lembramos algo, quedamos con un recordo maravilloso e que esteades agora con novo disco, con novas cancións e que as vayades a presentar en directo coa vosa posta en estea que é enerxética total e divertidísima, pois é unha maravilla. Como tedes plantexados estes dous concertos? Lembramos, venres día 16, que ademais é canto sale este disco, no Adro en Cangas, que vai a ser espectacular. Máis do 50% está vendido, é dicir que o Adro se vai a petar para esta presentación. E tamén, como tedes preparado ese concerto, o sábado 17 no JJ Copas de Pontareas. Xa sabemos que hai o rock en Riotea, hai moitísima afición, moitísimo rock. Como tedes plantexados estes directos de presentación do disco?
1: Pois, Salva, primeiro dicirche que temos prácticamente en exclusiva a unha banda portuguesa que ven de facer unha xira por Corea do Sur, a 800 Gondomar con nós, que os escoitamos e dixamos, estes con nós, estes pasaxe.
0: Van a estar 800 Gondomar, DJ Gramola, máis amigues, que agora nos contaredes quen son.
1: Hai que dicir que posiblemente este debe ser os concertos máis ensaiados da nosa historia, que despois iso non quere dicir que non vayamos a romper con todo, que, o sea, que o guión vaya polo aire e vaya todo que de igual, pero máis ensaiado que isto non hai. E temos a sorte de contar coa xente que colaborou con nós no disco. Vamos tela en directo o venres 16 no Adro. O Adro é unha sala de concertos nova en Cangas, aí na nosa zona.
0: Sí, tras o peche de Salasón, que era unha referencia que foi unha pena, surdiu o Adro. Estamos todos así expectantes. E como vai neste primeiro ano, vos que estades ali ao lado e o visitade?
1: Nos aquí temos moitos amigos en Vigo, temos a Trentañera, a Seu Canjai, en todos lados, non? Para nós sempre era como, a ver se podemos mover aquí tamén, que no Morrazo hace un pouco de movimento e que veñan estas bandas a tocar. E a única ferramenta, o único sitio así que tiñamos era Salasón ou a Turuxo en Bueu. E apareceu este ano o Adro.
2: Gracias, Paulo.
1: Gracias, Paulo, por estar aí.
2: De feito, Paulo é o que leva a sala e
1: o director do videoclip de Muay Thai e o dono da sala Wadro en Cangas. Invitamos a todo o mundo a ir a sala Wadro en Cangas, a pasalo ben e a vir a tomar algo con nós.
0: Onde están a venda as entradas? Aparte, no propio Wadro, creo que en Vilariño están a venda, tamén en Moaña, contádenos.
1: Temos as entradas a venda tanto no Carlete en Vilariño, Vilariño Aldán, no te metas en esos líos.
2: No digas Aldán, ¿eh?
1: Salva, hay que tener mucho cuidado.
2: Aldán, estamos ahí,
0: en
2: la franja de Gaza.
0: En Guío hay lío,
2: en la franja de Gaza.
1: En Wells Libros tamén, por supuesto, na nosa casa, na Bolera.
0: E despois estaredes en Pontareas. ¿Qué podemos decir do público de Pontareas? Van a flipar porque tamén van a estar 800 Gondomar con vos.
1: Queremos dende aquí comunicarles, transmitirles a todas esas persoas que estuveron nos nosos concertos no JJ fai, non sei, un par de anos. Saben como gastamos os Lely Kellys a pista, que vayan quentando e comprando zapatos novos, porque non vamos a mirar para atrás e queremos mirarvos a todos ali, incluídos a organización do Rock in Riotea, os chavalitos que estabades en primeira fila dando volteretas. Queremos a todos ali.
0: Colaboradores deste disco, está De Pladur, un ex componente de Lely Kellys, que está na canción que imos a escutar para pechar, que é San Andrés de Tixido, que é o novo single que presentabades esta semana. E tamén está en So Lorenzo, e tamén temos por aí a Nuno Pico, Grande Amore. Como surdiu con Nuno Pico? E non sei se algún deles vai estar en algún destes concertos de presentación, o mellor sorpresa de sorpresa, pues, non o sei.
1: Cando empezamos a compoñer este disco non tiñamos pensado nada disto. Cando empezamos a gravar este disco, empezamos a falar disto, apareceu Anxo Lorenzo, que o primeiro foi tirar unha pedra e ver que pasa, e Anxo Lorenzo dixo que sí. Despois pensamos en Nuno, en Nuno Pico, de Grande Amor. En Nuno apareceu ali no estudio, se gustou o tema, se pasei o tema, encantoulle. E nada, eu estou moi agradecido de que tío como Nuno, que lle vai moi ben na música, que tal, lle mole o que facemos e quera participar do que facemos, iso é moi guai. E finalmente, por suposto, Culebra Pills volve a Lely Kellys para facer uns guitarrazos que van sonar agora no maquetón, que vos van molar moito. E todo está salindo, a verdade, que moito mellor do que podría esperar calquera, vendo como estábamos antes de entrar no estudio.
2: Totalmente.
1: Hai que decir tamén que cando gramos con Culebra, isto foi en Escusalla Sonora, con Javier Vícalo. Nos entramos ali unha fin de semana un pouco pois cansaos de do que viña sendo o proceso anterior de gravar música por pistas, música moi que hai que seguir a claca, que hai que ir moi tal, que queríamos liberarnos un pouco.
2: Somos punkis
1: e queríamos liberarnos un pouco. Pois Javier Vícalo abrirnos a Escusalla Sonora. 3 horas máis tarde abriu tamén a Pladur as portas da Escusalla Sonora. Polo tanto, xuntámonos ali Pladur e Lely Kellys. Estuvemos ata as 5 da mañá, 6 da mañá, grabando y compartiendo ideas, tocando todos los instrumentos que tenía allí Javier. Fue increíble. Sí.
0: Claro, por visto, Dani, sentí este como Flea de Red Hot Chili Peppers grabando en todos ahí a las 4 de la mañana.
2: Con Javier Bicalo era Rick Rubin cuando grabaron el Brooks Segomani. Necesitábamos una experiencia como esta, tanto como banda, porque la convivencia de esos días, somos animales de directo. Por eso tenemos muchas ganas de los conciertos, porque realmente nuestra música creo que es más de directo que de... Entonces, eso de grabar en directo allí en la Escuchada Sonora fue una cosa impresionante. Estar hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, no había problema, todo...
1: Que no sabemos, esto en principio no sabemos si es un servicio que ofrece Javier. O sea, igual estamos liando aquí, bueno, que te
2: encima. También, verdad.
0: Hay que explicar o contexto para los que nos están escuchando que no conocen a Javi Bicalo. Hay que decir que estuvo mucho tiempo en Vigo con su estudio, le voy a Ourense en un sitio entre a natureza espectacular, Escusalla, no povo de Escusalla, por eso se llama Escusalla Sonora. Premio do Maquetón o pasado ano 2025 o mellor productor. Hay que decir que estás como na tua casa e hai que deixarse levar con Javi. Entonces, cando surden este tipo de cosas que nos está contando Dani.
2: Totalmente, totalmente. Aparte, o bo que ten este disco que é como dos puntos de vista de Lely Kelly, ¿sabes? Como que a cara é un punto de vista, a cara ve... Os dos son increíbles, creo que ahí está a riqueza de...

0: deste disco que vamos a sacar agora.
1: Muy ben, pois nos desexarvos todo o millor. Imos a despedir esta entrevista con San Andrés de Tixido. Lembramos, venres día 16 de outubro no Adro, as 10 da noite. Sábado, 17 de outubro, as 10:30 da noite no JJ Copas en Pontareas. Aí estaremos. Seguidos en redes, por certo, onde estades en redes? Porque agora xa estaredes máis activos en redes ou...
2: Instagram, como sempre.
1: Instagram, bueno, de Leli Kelly, sodes fáciles de localizar. Que contade como surdiu a canción de San Andrés de Tixido.
2: San Andrés de Tixido.
1: Vas de mortos e non vas de...
2: Exactamente, vai dicho. Eso foi a idea. Me desperté e me visualicé. Mira, igual estábamos discutindo, sabe Dios. E era como, mira, se eu teño que acabar, marchar de aquí, deixarvos a todos aquí, inda que morra, inda que sea, por lo menos que aquí se monte unha festa, por Dios, e deixarme de tocar as narices.
1: Que grandes. Pois moitísimas gracias aos dous. Levadevos un saludo para Juanma, tamén para Gurt. E nada, que sea todo moi ben nestos concertos. E seguiré desoando aquí no Maquetón.
2: Gracias, Alba.